こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

普段地元何気に使っているトレッドミル、その驚くべき加工、あなたは知っていますか？1800年代、囚人たちは1日6時間もこの機械の上を歩き続けていました。その運動量はなんとエベレストの半分近くを登るのに匹敵すると言われています。拷問器具からフィットネスマシンへ、トレッドミルの知られざる暗い歴史、今その物語が始まります。こんにちは。トレッドミルは今やスポーツジムに欠かせないトレーニング器具です。健康維持やダイエットのために日常的に利用している人も多いでしょう。しかし現在では健康的なライフスタイルの象徴とも言えるこの器具は、かつて囚人を罰するための道具として使われていました。今回はジャンダンビルギジさんとナズイレム・ウスツンダーさんがテレテニュースに寄稿した記事をもとに、トレッドミルの意外な歴史をご紹介します。トレッドミルが誕生したのは1800年代のイギリスです。当時のイギリスの刑務所は非常に劣悪な環境にありました。死刑や流刑が一般的な刑罰で、囚人たちは鍵のかかった不衛生な独房に閉じ込められていたのです。こうした状況を改善しようとする動きの中で、新たな更生方法として考案されたものの一つがトレッドミルでした。トレッドミルが誕生したのは1818年、発明したのはイギリスの技術者ウィリアム・キュービット卿です。しかしその目的は健康づくりでもダイエットでもありませんでした。トレッドミルはもともと囚人を懲罰するための拷問器具として作られていたのです。キュービットはセントエドマンズ刑務所で囚人たちが何もせずに過ごしている様子を見て、ある考えを思いつきました。彼らの体力を労働に活用できないだろうか。そして誕生したのが世界初のトレッドミルでした。初期のトレッドミルは現在のようなベルト式ではなく、大きな車輪のような構造をしていました。十数人の囚人が並んでその上を歩き続け、巨大な車輪を回していたのです。これは平らな道を走るというよりも終わりのない段階を登り続けるようなものでした。囚人たちは足を止めれば転落してしまうため、休むことなく動き続けなければなりませんでした。彼らが生み出した力は小麦の製粉や溶水、さらには鉱山の換気にも利用されていました。利益を得たのは囚人以外の全ての人だったのです。まさに過酷な刑罰でした。発明から10年の間にトレッドミルはイギリスの50の刑務所、そしてアメリカの同数の刑務所へ広がっていきました。当時のヴィクトリア朝時代の人々の多くは、トレッドミルを刑務所内の怠惰を解消する有効な手段だと考えていました。1875年にはある地方統

局がこれを、刑務所規律改善協会も犯罪を思いとどまらせるための刑罰だと称賛しました。一度この苦しみを味わえば、二度と犯罪を起こそうとは思わない。そう信じられていたのです。囚人たちは毎日エベレストの半分を登っていた。推定によると囚人たちは1日に6時間このトレッドミルの上で働かされていました。その運動量はおよそ1500メートルから4200メートルを登るのに相当すると言われています。ちなみにエベレストの中腹は標高およそ4267メートル。キュービットの発明はイギリス国内にとどまらず、やがてアメリカへも急速に広まっていきました。しかし週5日にわたる重労働に加え、十分とは言えない食事しか与えられなかったため、多くの囚人が体を壊し負傷するようになります。トレッドミルは19世紀の刑務所の過酷な環境を象徴する存在となり、1898年にはついに使用が禁止されました。ところが、この拷問器具は形を変えて再び私たちの前に現れます。1911年、トレッドミルはアメリカで特許を取得しました。そして1952年、医師のロバート・ブルースが研究のためにトレッドミルを用いたことで、医療分野での活用が始まります。ブルースの研究成果は、現在ブルース・プロトコルと呼ばれる心臓の機能を調べる運動負荷試験の基礎となりました。さらに1960年代から70年代にかけて、有酸素運動、いわゆるカーディオトレーニングが人気を集めると、トレッドミルはまずスポーツジムへ、そして一般家庭へと広まっていきます。こうしてかつて囚人を苦しめた拷問器具は、皮肉なことに健康的なライフスタイルを象徴するトレーニング器具へと生まれ変わったのです。普段何気なく使っているトレッドミル、その裏にこんなにも暗く意外な歴史があったことをあなたは知っていましたか？それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

味の旅。皆さんこんにちは。味の旅へようこそ。26週間前、この番組を始めたとき、私たちは一つのシンプルでありながら、深い問いを投げかけました。私たちの食卓に並ぶ食材は一体何を物語っているのだろう。それは、ただ空腹を満たすための食べ物なのでしょうか。それとも、人類の記憶を受け継ぐ物語なのでしょうか。そして今私たちはその答えを知っています。味は決して味だけではありませんでした。味は文明を築き、道を切り開き、異なる文化を結びつけ、人類の歴史そのものを形作ってきたのです。私たちはオスマン帝国の宮廷料理の華やかさに触れました。シルクロードを行き交う大将とともに香辛料の香りを感じました。小麦がパンとなり、文明の礎を築いていく姿を見つめました。炊きたてのピラフを通してアジアを旅して、オリーブオイルの中に古代文明の面影を見つけました。遊牧民のテントで生まれたヨーグルトが世界中の食卓へと広がっていく姿にも出会いました。スープが人々の希望であることを知りました。チーズは時間を閉じ込める知恵であり、

コーヒーと紅茶は人と人をつなぐ会話の言葉となりました。ピクルスと酢は人間が自然と結んだ。最も古い約束でした。野菜は新大陸から旧大陸へ渡り、人々の食文化を大きく変えていきました。砂糖は帝国を生み出し、塩は戦争の原因となりました。蜂蜜は人類最初の甘みであり、玉ねぎはピラミッド建設を支える力にもなったのです。そしてこの旅を通して私たちは気づきました。食べ物は決して単なる食べ物ではないということを。それは社会のアイデンティティであり、土地の記憶であり、文化を静かに語り継ぐ存在なのだと。アナトリアの薄焼きパンユフカは世代を超えて受け継がれてきた知恵でした。フランスのオニオンスープには一つの町の魂が宿っていました。中国の黒酢には3000人という長い時間の中で育まれた忍耐が刻まれていました。そしてオスマン料理は様々な文化が出会い融合した壮大な味の交響曲でした。どの食卓も実は一つの文明を映し出す鏡だったのです。この旅を私たちに教えてくれました。ありふれた食材に見えるものにも驚くほど深い物語があることを。食卓にある一本の酢が古代へとつながっていることを。一つまみの塩がかつて帝国の経済を支えていたこと。そして一個の玉ねぎが巨大なピラミッド建設を支えていたことを。思えば、この番組で私たちが語ってきたのは、料理そのものではありませんでした。人類の生きる知恵でした。分かち合う心でした。ものを生み出す力でした。そして、忍耐と変化の歴史でした。火を使いこなした時、文明が始まりました。穀物を育てた時、都市が生まれました。発酵を知ったとき、人は時間を味方につけました。香辛料を運んだとき、大陸と大陸は結ばれました。そして私たちは知ったのです。歴史の教科書に登場する偉大な物語の裏側には、いつも静かに囲まれた一つの食卓があったということを。味の旅で私たちが大切にしてきたのはずっと変わりません。当たり前のものを新鮮な驚きの目で見つめること。日常の中に隠れた小さな奇跡を見つけること。そして食卓に向かう時間を少しだけ豊かにすることでした。なぜなら一皿の物語を知ることはその味わいをより深くしてくれるからです。今日でこの番組は最終回を迎えます。けれど皆さんの旅は終わらないのです。毎日の食卓で、一口ごとの味わいの中で、そして一つ一つの料理の背景にある物語の中で、味の旅は決して終わることはないのです。それは世代から世代へと受け継がれる知恵として、人から人へと語り継がれる文化として、これからも生き続けていくのです。次に食卓に着いた時、少しだけ立ち止まってみてください。その皿の上にある一つ一つの食材が何千年もの旅を経て、あなたの前に

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォッドウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

一人の手の物語。皆さんは大きな街を歩いているところを想像してみてください。高くそびえるビル、広い道路、そして行き交う多くの人。こうした街や社会を支えているのは建物や道路だけではありません。本当に大切なのは人と人が支え合う心です。社会の豊かさは強い人がどれだけいるかではなく、困っている人をどれだけ支えられるかで決まるのではないでしょうか。トゥルキエで慈善団体や支援団体について語ることは、単に団体の活動を紹介することではありません。それは何世代にもわたって受け継がれてきた助け合いの文化を知ることでもあります。人と人とのつながりは法律や制度だけでは生まれません。お互いを思いやる気持ちが人々を結びついています。今では社会貢献やボランティアという言葉がよく使われますが、トゥルキエでは昔から困っている人を助けることを当然のこととして大切にしてきました。この番組では26回にわたり、トゥルキエで活動する様々な支援団体やその背景にある助け合いの精神をご紹介します。昔から受け継がれてきた文化が今どのような形で社会を支えているのか一緒に見ていきましょう。一人の手の物語が始まります。歴史では戦争や国の発展が語られることが多いですが、人々がどのように助け合って暮らしてきたのかもとても大切な歴史です。その始まりは中央アジアの草原に暮らしていたトルコ人まで遡ります。当時人々の暮らしを支えていたのがイメジェという助け合いの習慣でした。イメジェとはみんなで力を合わせて働くことです。例えば誰かの家が壊れれば村中の人が集まって建て直しました。一人が困ればみんなで支える、それが当たり前の社会だったのです。やがて人々がアナトリへ移り住むと、この助け合いの精神はアーヒ制度と呼ばれる職人組織へと受け継がれました。アーヒ制度では商売だけでなく人としてどう生きるかも大切にされました。有名な話があります。まだその日一人もお客さんが来ていない店があれば、自分のお客さんをその店へ案内したというのです。競争よりもお互いを支えることを優先する考え方でした。現在トゥルキエで活動している多くの支援団体も、このような価値観を受け継いでいます。

オスマン帝国の時代になると、この助け合いは幕府と呼ばれる財団制度へと発展しました。幕府とは、自分の財産を社会のために役立てる仕組みです。学校や病院、給食施設、図書館など多くの公共施設が幕府によって運営されていました。16世紀にイスタンブールを訪れた外国人旅行者は、お金がなくても食事に困らず、眠る場所にも困らない街だったと記しています。それほど多くの支援施設があったのです。さらにこの文化は人だけではありませんでした。1889年にはブルサに結合したコウノトリなどを治療する動物病院まで作られました。自然や動物も大切に守るべき存在だと考えられていたからです。また夏に冷たい水を無料で配る財団や、

0: 当人が誤って食器を割った時に、その弁償を代わりに行う財団までありました。生活を助けるだけでなく、人の心や尊厳も守ろうとする考え方が大切にされていたのです。19世紀になると助け合いはさらに組織的になっていきました。その代表がダルラジェゼです。ここでは宗教や民族に関係なく、助けを必要とする人を受け入れてきました。また現在のトルコ赤新月社は戦争や災害の現場で人々を支え続けています。共和国成立後は社会国家という考え方のもと、福祉は国の重要な役割となりました。しかし、地域の人々による助け合いの精神は今も変わることなく受け継がれています。現在活動する数多くの財団や支援団体にも、その原点にはイメジェやアヒセイド、そして枠府文化があります。第1回はトゥルキエに受け継がれてきた助け合いの文化についてご紹介しました。皆さんはトゥルキエの本当の財産は何だと思いますか？歴史的な建物でしょうか？それとも人を思いやる心でしょうか？この番組ではこれからもトゥルキエで活動する様々な支援団体を通して人と人をつなぐ温かい取り組みをご紹介していきます。それではまた次回お会いしましょう。
1: 一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の時間です。この番組ではトゥルキエのユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている重要な文化遺産をご紹介しています。今回訪れるのはトゥルキエ東部アール県のドウバヤズットです。イラン国境に近いこの町にはキューバヤズットの町並みと平原を見下ろす高台に壮麗な建造物がそびえています。それがイシャクパシャ宮殿です。イシャクパシャ宮殿はアナトリアに受け継がれてきた多様な文化と建築の伝統、そして国境地帯ならではの歴史を今に伝える特別な文化遺産です。厳しい気候と険しい山々に囲まれたドウバヤズットに立つこの宮殿は、周囲の景観と調和しながら、ひときわ存在感を放っています。その壮大な姿は、オスマン帝国の地方統治の歴史を伝えるとともに、アナトリア、イラン、周辺地域の文化交流を象徴する建築として知られています。イシャクパシャ宮殿の建設は17世紀末のチョラク・アブディパシャの時代に始まり、18世紀後半、キュチュッキュ・イシャクパシャの時代に完成したとされています。宮殿内の碑文から、1784年に現在の姿になったことがわかっています。この宮殿は、オスマン帝国時代にアナトリアで建てられた建築物の中でも、特に重要なものの一つとされています。宮殿には複数の中には、迎賓室、ハレム、モスク、霊廟、浴場、そして様々な付属施設があります。行政の中心であると同時に人々が暮らす生活空間でもありました。建物の各所には精巧な石彫装飾が施されており、当時の建築技術と芸術性を今に伝えています。

イシャクパシャ宮殿がユネスコで高く評価されている理由は、異なる文化の伝統を融合させた独自の建築様式にあります。文化遺産として世界遺産暫定リストに登録され、人類の優れた創造性を示す建築であること、文化的伝統を伝えていること、そして建築史上重要な建造物群であることが評価されています。特に壮麗な正門は、精緻な石細工と装飾で知られています。建物全体にはオスマン建築の特徴が見られる一方、装飾や細部にはアナトリアやイラン、周辺地域の文化の影響が感じられます。さらに一部には西洋建築の要素も取り入れられています。宮殿の価値は建築だけでなく、その立地も重要な特徴です。ドーバヤズットは古くからアナトリアとイランを結ぶ交通と交易の要衝として発展してきました。イシャクパシャ宮殿は、こうした歴史と文化交流を今に伝える重要な証人でもあります。高台に建てられた宮殿は、美しい景観を楽しめるだけでなく、当時の統治の考え方やこの地域の自然環境に適応した建築思想も表しています。宮殿からは、広大な平原と山々を見渡すことができ、建物と自然が一体となった景観を楽しむことができます。イシャクパシャ宮殿はチュルキエが特に重要視している文化遺産の一つです。標高が高く、寒暖差が大きいこの地域では、雪や風などの自然環境が建物に大きな影響を与えます。そのため、保存活動は修復工事だけでなく、学術調査や継続的なモニタリング、持続可能な保存計画とともに進められています。現在は遺産管理や保存計画、持続可能な観光のあり方が重要な課題となっています。ユネスコでは遺産の歴史的価値や美しさだけでなく、どのように保護し、管理し、未来へ受け継いでいくのかも重視しています。そのため長期的な保存と持続可能な活用が宮殿の未来にとって欠かせないものと考えられています。こうした取り組みはイシャクパシャ宮殿を未来の世代へ受け継いでいくためのものです。保存活動、学術研究、教育、そして文化観光の間にバランスを保つことは、ユネスコが大切にしている基本的な考え方でもあります。イシャクパシャ宮殿は、チュルキエ東部の歴史と文化の豊かさを世界に伝える重要な遺産です。イスタンブールやブルサ、エディルネ、コンヤといった歴史都市に並び、ドーバヤズットに立つこの宮殿もまた、アナトリアの多様で豊かな文化を物語っています。今日、イシャクパシャ宮殿を訪れる人々は、単に古い建物を見るだけではありません。中庭を歩けば、かつての統治の姿を感じることができます。石の装飾を見れば、当時の芸術性に触れることができます。そして、宮殿が建つ場所を見れば、この地域がなぜ歴史的に重要だったのかを理解することができます。建物と周囲の自然、そして歴史が一体となって、この場所ならではの魅力を生み出しているのです。同時にそれを守り未来へ伝えていくことの大切さも教えてくれます。イシャクパシャ宮殿は様々な文化が出会い、育まれてきたチュルキエの歴史を象徴するかけがえのない文化遺産です。アール県の雄大な自然の中に佇むこの宮殿は今もなお訪れる人々に歴史と文化の豊かさを語り続けています。それでは次回もチュルキエの魅力あふれる文化遺産をご紹介します。またお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。